0: Oh, bydd leich yn eich nad o dawr ys am ymwneud yn cynnau man laig e. Swn, swn. Swn bersad gyd hwn. Gwmar, sian o bydd ysaf dag yr ysaf mwng. Bydd leich yn eich nad o dog yr ysaf ymwneud yn cynnau man laig e. O bydd ni. Mwbi efo doge ni fwng yn gange. Sar. O. Ar i gyd yn, hain hai, gog dwi asak ma'n i bwag thang lai anu. Hain hai, cynnau lai yn y cadwn cazan i gog dai. Dymwyr ysaf mwrwg no cynnau na mwsw mwzag eidon ozor awo. Cynnau lai yn y padi. Kok tu kya sakit ni alien? Hello? Hanya hai korang kena ini ya dera mung hai ingi tong zau ka naro kalog di cai tu ingi tong di kok sana ni bagai kereng nani bagai. Ya sakit ni nahan hai kok tu pay tong ka? Hello?
1: Jipor ka hambai.
0: Belak kena jipor ka ham tak kok sabong ka boroni cai tong sagal di do.
1: Angre bikin mohon ni angkel si pai. Ani yang aku kenai mana tu yang tu kita kan orang bunyi korang bo saya. Jadi kenai bu mana yang ke kenai mana yang kan orang di itu mungkin mana panda saya mana bela yang all kind yang kita pai. Kan orang mujo mana panda dah.
0: Eh mujo mana panda. Mujo mana panda wajang tini. Jengagi logo katung kaca ke nasing lai mana kenai man maro. Hai kebab borok no panu nasing itu maro. Katung kacang mana korun shalai tak mana tak. Musa tak sana musuh kebab shadi. Hai kebab resap muruk kerana musuh kebab shai mana shadi tak.
1: Abu katung kacang tak abu tu. Kumpulu katung mana ni nak kebab Maya katung yang orang orang ki mana tamaro. Kongi tango jantan ni wanchu muda bayar tak.
0: Aw.
1: Kebab yang engkau resap mung kacang kanari jingko tulai ni. Orang cak malai cium bayi mana? Hai puno anglik kena ya bayi tu ang kena ya puno je kena itu nai rongi bagi je ini bagi.
0: Aw, malai kena hambai. Kena itu ni cini panda. Cai tu gue itu ni je afro cini panda. No kena ini mana afro nengahin hasil no. Shadi shaklay di. Hambai. Aw, hari kejeng. Hai nihai kena tu terus abang kena lay mana bukan thang lay. No obo tu cini takuk. Bo kena namu songzak mana? Obo no jeng. Tak kisah tongai kenal ayah neng, rutu gini ayah neng bini rezam kenal muzak mana bot, toda tong kiri, siapa? Ang kasih kenal tokza guni neng, tabu watu ni jora bot, ngi tong maba, hai neng, watu ni rezam no kenal ane neng no, kasih rezam kari witan mani. Hari ke abu nisha sikang, kok tu kiasak ayah neng, hello.
1: Hello.
0: Di por kaham taku? Dibor kaham?
1: Terus kita cari tu
0: bro. Oh, belakang lam show tak aku nono. Shakra dikeh do. Do, shadi resah mumpanos. Kaham ka kok